0: למה ילדת שינו אותך?
1: לא, לא, אגרונים, אגרונים.
2: Papa, thank you.
3: Look what food you're going to have.